kateto ka reduce, reuse and recycle. Reduce to upun duna iyai rukom pen emkam yiki plastik ki wepen mi cibun ki jehem. Reuse to upun emkam yiki tiar gitar ki weyo upun emkam bun sin untuk digi single use. Recycle one to upun kelabiang yiki tai ki tiar ki wadadep pen emkam i caki witu wan ki tiar ki weyebiang i upun emkam. Nuksa, kam yiki kot ki wadadep pen emkam i ye iki uchna cha kita ki munakot ki weyebiang i upun emkam hadin. Ye ni ye le ule kamju yiki plastik ki bilor ki nar ter. Waar, ukiari ni kejing pen emkam yiki single use plastik hei tau urai deka plastik ye i ura dega munatan lene ki munarakti hei tau kulong plastik uthet ich pau dengka ki waho pen emkam duci sin ye i pen emkam no da kitu ki kulong ki wa ye i pen emkam bon sin wale ta utibi usendong ya ko ko to ko wi ko wa kordor tam ya waro ki wa emjing im heni hasla kanda bertai hoi ule pohu iya ko emkam ukangi yeki kor hawa dep yupen emkam, kamzuk le, lada tok warinye digini ki kor, wapoy cegi yung yong i, emkam utip i, upen baha, upen cena, lene upen miat yeki niki pipe, lada em haywani wani por iwa tok ki, wapai, lene waw jet, lene waw tukut ki, kenang waw yaw lek ne isep a yong ko Waso, upen duna yepen emkam yeke boarding, kete tok ke light, upen pelai, yeki switch hawa emkam yeka light. Kamjo le upen dunai, upen emkam yeki tiar kiwa emkam deka light. Wasan, iwa emkam tam na waro, waiwa iwa bahatam, ulai to utung i yeki din. Wai penduna ya iden ya kidin. Kidin igi i ke le air ke wukut, ke wong ke oksigen. Dai watan ke la ko ceki, ya ke le air ke wutengit. Keteto ke carbon dioxide. Kejing bun yang kidin, ento e ko dukat ye ke leer wakut dan hi, hendrai pen skem cuk-cuk ko, ye ke kendau, yo let ne kete kejing hap, kejing ur yo ke kendau, ko wa ongki ke soil erosion, kam juk le, e tau e bahaw ko, ya ki merat ki mereng ki wa lepau jat lepau rukom, u chong usak ki, u im usak ki, kam juk le, u yok ki ye bami di, na gini ki kelo ki kejam. Nolor kini ki mat wa dedek pecat o. Dang em cibun cuk-cuk ki wa ye i ulek. Yau yada i, yau ke sodong sukun ke yong i. Kita mangi, tok wa ye ki jeheb kam tam. Em kam, utip i uno. Hei tau wa tok uno i. Mhoi uno taro i, kacau wa yok. Kam tam hawa lai luti i. Mhoi uno i, ye ki jeheb, cesurok, leni celuti cesengking. Kat kam waman kat ni, ke municipal boat de sam ko yaki dustbin. Ki waman arteli, ke rong belu, wa ke rong yerngam. Sam ki haman leki yung kisem. Kini ki dustbin, tok ki wapun ya kelar i ya jheb, ne perdi iwa rekiang, wa iwa sengem. Yo luti, wa wero, ki beru, utip ki ubot, ya ini, kenang wa yoman, kata ke environment ke yong i, ke wakot ke wajinger. Na ijing lek kod i yong i, ya rap ko wau ya da, na ki kejut ki chitom, ki walak pau jen. Hawa lai hawa wani man ke sengi, u ya lek i u lai, de wakab kejat, lene di ki cycle, i wau penduna i upen emkam ya ki keri. Kenang wa, yau ye i upenduna, ya i tengit yong ke leer, na ki pumpum yong ke ni ki keri. Kesorkar, kat i wye i walak i bori yong ka, ya lek ko utuk ki lat ki luti, wau ya da, ya ke environment. Tangwa, i kamram, wau ya da ya ka, mchongi, dukat haga sorkar, lene, hagi sen, ki wa peru-per. Hendrei man ko, ke kamram, ke wa krotam, ke yong uwi pa uwi, lene ke wi pa ke wi, ki wa im, hai ni, wau ya da ya ka. Kat wan tam, u ye cho-cho i, lada man i, ki wa kerek lang, ki wa ya teli, hai wa kaman utuk lad utuk luti, upun kod upun jengir, talavir sodong yang i. Nadok upun kod chenong, itung din, kamjok le upun celuri, ya ki vituan.

Tadagi tentu kirwai nau male ban mon pot mi tadabi yang ipor wapun kot nak ya ka program kirwai jantia ka program kot wan spina ka akash mani jwai te ipor dap I pra ar pamunit hai dabi yang ipor iu ya peten cok cok ya ki program to ya peten miang ida ka program kirwai jantia to pun apa cupi ya ki atli kirwai nau ma kaiman chulai ha kirwai kudu e pertoit hai man bro wai upan bot e rwai iba ar rakai.